0: pokvarene pit.
1: U šumu su došla djeca što su cvijeće stavljala u kosu i Zeko je ugledao potok kad ga dim zaškaklja u nosu. Zeko se strašno uzbudio, no ubrzo mu se jako snilo, a kada se probudio ni potoka ni djece više nije bilo. Za njih su se pobrinuli i drugari i lugari, udruženim snagama u stvari, jer uvijek nastrada onaj tko je dilu moćnih i glupi kvari. Bilo je i onih što sanjah u oslobodi kao i Zeko o potočkoj bistroj vodi. Vjerovali su da postoji i neka druga zbilja, no njima ubrzo dom postade š

0: kad se i ja sjećam,
1: vidim da nije nužno
0: da se svaka priča uvijek završi ružno i tužno, jer basne i bajke sve više manje, kraj im je obično uvijek plačno sranje.
2: Da, ako se kao Zeko nikada ne predaš, ali ne znam kako ti, Turki, na te stvari gledaš.

srećan, jer potok mu je bio obećan. Zeko je postao zečetina, potok mu je bila svetinja. Sve su se životinje za potok borile, a bogomoljke za pobjedu molile. Zečetina se tu kao nemilice, dok su oko njega ginulo hrpimice. Al na kraju je znao zašto se je borio, jer potok je odjednom sretno zažuborio.

0: mjeseci da se jako ne približe bodljikavoj žici. On je i dalje svom potoku kao i uvijek odan, makar je bešćutnom strancu već davno, davno prodan. Može ga iz prikrajka gledati, ne se u njemu ogledati, malo podalje od njega biti, ali ne iz njega piti.
1: Dakle, po riječima gospodina Marija, sudbina svih nas je zekina pizda.

prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj,

Još i danas čujem one riječi, samo dobre Bog na kraju čeka. Zato, sine, od svih mojih riječi, neku srcu ostane.

ko zadnji tramvaj u kasni sat. I ova ljubav prolazi i baš bi dobro bilo znati.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 849 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja za 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 899 eura, a iPhone 16 za 989 eura. Shiddle Inox dimnjak FI 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt Mače.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Bistrica.
3: Dosta vam je nereda i jutarnje kaosa oko cipela. U Gradingu je listopad mjesec za pametnu organizaciju doma uz 20% uštede na funkcionalni namještaj, 20% popusta na prostrane klizne ormare, organizirane komode i ormare za cipele koji rješavaju problem svakog predsoblja. Vidimo se u Gradingu.
4: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 25. listopada potražite sljedeće artikle. Rolani hamburger Gavrilović 11,99 eura za kilogram. Šareni grah Lara 800 grama 1,49 €. Majoneza Zvijezda 620 grama 4,49 €. Napolitanke 840 grama Kraš 3,99 €. Pivo Pan 6 limenki po pola litre 6,49 €. Toaletni papir Violeta 20 rola 4,99 €, a iz tjedne ponude svježeg voća i povrća izdvajaju mandarina 99 centi za kilogram, mrkva 65 centi za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocentar.

0: Marketing Radia Zlatar.
1: Akcije robne kuće Bant, Mače, mini bager 850 kg 4899 eura. Štapni usisavač Vivax 99 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 centi. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 centi. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2,79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Bamt, Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
2: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u optici Ana, Trg Slobode 1 ili se informirajte na telefonu 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga. Rezervirajte svoj termin besplatnog pregleda vida u optici Ana u Zlataru ove subote 10. listopada od 9 do 11 sati na broju telefona 049 467 500.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, peljica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pant mače, akcija. Kvadlin haj 650, 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara, 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika, 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm, 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm, 179 eura. Espo, podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467-001 i 467-002. Bant mače.
2: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno? Svakako navratite u poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan. I to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina. Mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469-920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
5: Gradingova akcija na odjelu kutnih garnitura. 15% popusta do kraja listopada na vrhunske modele Bruxelles i Orlando. Na raspolaganju je bogata paleta boja te različite vrste materijala. Sami birate elemente koji vam odgovaraju, što znači da imate potpunu slobodu u kreiranju idealnog rasporeda za svoj dnevni boravak. Garnitura u potpunosti prilagođena vama čeka vas u Gradingu.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumptmatch nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 849 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja za 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 899 eura, a iPhone 16 za 989 eura. Shiddle Inox dimnjak FI 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt mače.
0: Jedan je dobar, dva su bolja, a tri su najbolja. U očnoj optici Cviker birajte svoje omiljene Ray-Ban i Vogue dioptrijske okvire i iskoristite posebnu ponudu. Kupite dva okvira i ostvarite 20% popusta na oba, a ako odaberete tri okvira, ostvarujete čak 30% popusta na sva tri. I to nije sve. Uz kupnju naočala očekuje vas i besplatna kontrola vida kod doktora oftalmologa. Izaberite više, platite manje. Pronađite naočale koje vam stalno pristaju. Naručite se putem telefona 049 207 111 ili putem web stranice opticacviker.com.hr. Ray-Ban, Vogue i očna optika Cviker. Jer jedan par ponekad jednostavno nije dovoljan.
2: Vrijeme je za potpuno punjenje vaših baterija uz program Recharge iz vlastite proizvodnje Gradinga.
0: Osigurajte vrhunsku udobnost uz madrace Fresh, Bioritam i Feel, sada snižene 30%.
2: Dodajte sloj udobnosti uz nadmadrace Emotion i Passion koji su na popustu 40%.
0: Za savršenu potporu vaše glave i vrata odaberite jastuke Memory Active i Memory Anatomic uz odličnih 50% popusta.
2: Posjetite Grading do kraja listopada, iskoristite odlične popuste i budite se odmorni uz program Recharge.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.

Dragi slušatelji, glavna tema Isusovog propovjedanja je kraljevstvo Božje. Želeći čovjeku približiti ovu temu, Isus uzima slike iz svakodnevnice. Ono što nam je svima jasno. Tako i danas, želeći prikazati sliku kraljevstva Božjega, uzima sliku koja je nama svima bliska. To je svadba. Koliko pripreme oko svadbe? Mjesecima, pa i godinama se rezervira unaprijed. Fotografi, glazba, svijeće, nakiti, haljine. Sve to mora biti u savršenom redu. Svi se moraju pokazati u najboljem svjetlu, kako onaj koji poziva, tako i onaj koji su pozvani. Koliko brige za jednu prolaznu noć? Stavimo nasuprot tome brigu za vječno. Prije svega, teško je prolaznom čovjeku zamisliti vječno, ono što nikad ne prestaje. Kao ljudi smo ograničeni i našim sposobnostima, našim snagama, znanjem, zdravljem. Jednostavno, ništa nije sigurno u ovom životu. Sigurno je jedino da onaj koji se rodio, sigurno će za ovaj svijet i umrijeti. Ali samo za ovaj svijet. Upravo nam je ovaj svijet dan kao mogućnost nadići ovo prolazno. Svjesni smo da ovu prolaznost ne možemo nadići na zemlji. A u isto vrijeme, tako malo mislimo na vječno koje nije zemaljsko. Nadići ovo zemaljsko možemo samo ako imamo kvalitetan odnos s Bogom. Upravo u tom odnosu vidi se mislimo li na vječno ili se zadržavamo u prolaznosti. U čemu se ogleda naš odnos s Bogom? Jesu li to molitve i pobožnosti, naš odlazak na svetu misu, pristupanje sakramentima? Dakako i o tome. No naš odnos prema Bogu najbolje se očituje u našoj svakodnevnici. Kakve odnose stvaramo sa drugim ljudima? S onima koji nemaju moć, od kojih nemamo nikakve koristi. Tu se nepogrešivo pokazuje dubina našeg odnosa s Bogom. Niti jedan naraštaj nije bio lišen opasnosti licemjerja. Vjerojatno smo pojavom digitalnih medija i socijalnih mreža napredovali u licemjerju. Tako se rado preko medija prikazujemo kreposnima. Želimo pred drugima ispasti kako treba, a puno manje želimo takvi biti. Već je Platon poučavao svoje učenike da nije dovoljno samo znati što je dobro, nego je potrebno i biti dobar. Ulazak u kraljestvo nebesko traži prikladno ruho. A to znači životnu, a ne samo formalnu pripadnost Bogu. Kršćanski teolog Hans Urs von Balthasar rekao je: kršćanin stoji i pada s molitvom. Molitvom koja je autentična, iskrena. Bez iskrene molitve nema ni autentično kršćanstva, nema ni stvarne volje i čežnje za kraljevstvom Božjim. Bez toga ostajemo samo prolazni, zemljani ljudi koji od svoje prolaznosti ne vide dalje.

0: ediyor Oglesnik.
1: Otkupljuju se hrastovi trupci na panju uz mogućnost kupnje cijelih šuma. Za sve informacije i dogovor za otkup hrastovih trupaca na panju ili cijelih šuma, nazovite Gorana na broj 095-911-6320. Broj je 095-911-6320.

0: 40 kg 4899 eura. Štapni usisavač Vivax 99 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 centi. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 centi. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2,79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura.
1: Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT MAČE. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
2: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekstil. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
3: Fino. Finije, Zlatni Lampaš.
4: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
5: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

0: Dobrovoljno vatrogasno društvo Tugonica Podrađe obilježilo je u subotu 80 godina djelovanja. Tim je povodom u Domu kulture u Mariji Bistrici održana svečanost na kojoj je pozdrave uputio predsjednik društva Stjepan Skuliber. Prikazan je film u povijesti društva, kojem je predstavljena i monografija izdana u povodu obljetnice, čiji je autor, u suradnji s nekoliko članova DVD-a, povjesničar doktor znanosti Vedran Klaužer. U monografiji je opisano 80 godišnji rad DVD-a koje je oduvijek bilo važan čimbenik vatrogasnog i društvenog djelovanja u naseljima Podrađe i Tugonica, ali i na području općine Marija Bistrica. Kako je istaknuto, jedan od najvećih dosega društva su natjecanja, posebice zadnjih godina, kada ekipe pomlatka, mladeži, a u zadnje vrijeme i seniora postižu iznimne rezultate. Vrhunac je ova godina kada su senior A bili sedmi na vatrogasnoj olimpijadi. Iz operativnog djelovanja izdvojene su veće intervencije, vježbe, dislokacije, ali i brojna događanja u suradnji s općinom i svetištem. Na proslavi su dodijeljena priznanje i odlikovanje. Priznanje za posebne zasluge dobio je predsjednik Stjepan Skuliber, zlatne vatrogasne medalje Elvis Lacković, Stjepan Matok, Stjepan Miketić, Mladen Pezić i Slavko Totović. Srebrne medalje Hrvoje Čale, Tihomir Čale, Nevenka Đurđek i Davor Hojić, a dodijeljene su i 3 srebrne i 4 brončane plamenice te 9 brončanih vatrogasnih medalja. Vatrogasnu spomenicu za 40 godina dobio je Željko Srebačić, za 20 godina Jurica Skuliber, a za 10 godina Adrian Ređić. Glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske Slavko Tucaković, generalni pokrovitelj proslave, dodijelio je plakete Hrvatske vatrogasne zajednice Dobrovoljnom vatrogasnom društvu te Stjepanu Skuliberu, Josipu Bosaku i Elvisu Lackoviću. Zamjenica župana Jasna Petek je uz čestitke DVD-u dodijelila plaketu Krapinsko-zagorske županije uz 80 godina djelovanja, a nazočni su bili i drugi gosti, predstavnici općina, crkve, institucija i prijateljskih društava. U Mariji Bistrici je u nedjelju održano 34. vojno-redarstveno hodočašće Euharistijsko slavlje uz koncelebraciju brojnih svećenika u crkvi na otvorenom Blaženog Alojzija Stepinca predvodio je vojni ordinari u Republici Hrvatskoj monsignor Jure Bogdan, uspijevanje klapa Sveti Juraj i Sveti Mihovil i pratnju Simfonijskog puhaškog orkestra Oružanih snaga Republike Hrvatske. Uz vojne i policijske kapelane sudjelovali su pripadnici Hrvatske vojske, policije, Hrvatski ratni vojni invalidi, hrvatski branitelji, pripadnici pravosudne policije, civilne zaštite, Hrvatske vatrogasne zajednice, Hrvatskog crvenog križa, povijesnih postrojbi, carinske uprave i drugi. Sudjelovalo je i 30 kadeta Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman, koji su stigli pješice iz Zagreba. U ime svih hodočasnika zavjetnu svijeću upalio je zapovjednik hodočašća brigadni general Mijo Validžić i njegov zamjenik, glavni policijski savjetnik Marko Brtan. Od dužnosnika na hodočašću su bili potpredsjednici vlade, ministri Davor Božinović i Tomo Medved, te između ostalih predsjednik županijske vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber, kao izaslanik župana Krapinsko-zagorske županije i čelnici općine Marija Bistrica, Josip Milički i Teodor Švaljek.
1: U četvrtak 8. listopada obilježen je Dan branitelja Krapinsko-zagorske županije. U Krapini je održana svečana akademija, a prije toga su položeni vijenci kod spomen obilježja zagorskim braniteljima. U ratu je u različitim postrojbama Hrvatske vojske i policije sudjelovalo više od 11.000 zagorskih branitelja, a najveći dio njih bio je okupljen u domicilnoj 103. zagorskoj brigadi Hrvatske vojske. Početkom listopada 1991. iz Hrvatskog Zagorja prema Karlovačkom bojištu krenula je prva veća skupina pripadnika 103. zagorske brigade i to je jedan od razloga zbog kojih se 8. listopada obilježava kao Dan branitelja Krapinsko-zagorske županije, a ove godine je i 35. obljetnica. Na svečanoj akademiji o ratnom putu i ulozi Zagoraca u ratu te važnosti prenošenja istine o domovinskom ratu na mlađe generacije potrebno je brizi za branitelje i članove njihovih obitelji govorili su jedan od ratnih zapovjednika 103. brigade umirovljeni pukovnik Žarko Miholić, glavni policijski savjetnik i ratni zapovjednik zasebnih policijskih postrojbi Policijske uprave Krapinsko-zagorske Josip Horvatin, te zamjenik gradonačelnika Krapine Ivica Horvat i župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar. Općina Novi Golubovec raspisala je javni natječaj za dodjelu jednokratne novčane potpore učenicima srednjih škola koji su u prošloj školskoj godini završili školovanje i sve razrede završili s odličnim uspjehom. Iz općine pozivaju učenike koji ispunjavaju uvjete da se prijave putem propisanog obrasca do 26. listopada i ostvare pravo na novčanu potporu za svoj trud i uspjeh. Istovremeno je raspisan javni poziv za dodjelu učeničkih i stipendija za ovu školsku i akademsku godinu. Za učenike srednjih škola stipendija mjesečno iznosi 50 eura, dok redovni i izvanredni studenti mogu dobiti 70 eura. Rok za dostavu zahtjeva s dokumentacijom je također do 26. listopada. Detalji natječaja i javnog poziva, uvjeti i način prijave dostupni su na webu općine Novi Golubovec. Općina Mihovljan je raspisala natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija. Stipendije se odobravaju u tri kategorije, za nadarene učenike i studente prema socijalnom kriteriju, te za učenike i studente koji su ove školske ili akademske godine upisali prvi razred ili prvu godinu studija nekog od deficitarnih zanimanja. Učeničke stipendije iznose po 50 eura mjesečno, a u svakoj kategoriji odobrava se po 5 stipendija. Studentska stipendija je 80 eura, predviđeno je ukupno 7 stipendija, 3 prema socijalnom kriteriju i po 2 prema ostalim kriterijima. Natječaji s uputama i prijavnim obrascima su objavljeni na web stranici općine Mihovljan. Prijave se primaju do 19. listopada.
0: Općina Konjšćina priprema proračun za 2027. godinu i poziva mještane da se uključe u njegovo planiranje. Prijedlozi projekata i programa za koje mještani smatraju da ih je potrebno provesti na području općine mogu se uz obrazloženje poslati pismenim putem do 12. listopada i to na mail racionovodstvo@konjšcina.hr, poštom na adresu općine Konjšćina, ili se mogu dostaviti osobno u pisanom obliku u jedinstveni upravni odjel Odsjek za financije.
1: Komunalac Konjšćina u okviru programa modernizacije voznoga parka i povećanja kvalitete usluge nabavio je novo specijalno komunalno vozilo za sakupljanje i prijevoz otpada. Riječ je o kamionu koji sakuplja otpad iz uskih ulica, lokalnih cesta i puteva te ostalih lokacija kojima veći kamioni ne mogu pristupiti. Zapremina od 10 kubika s potisnom pločom za sabijanje otpada istovremeno omogućava da se skupi veća količina otpada i uštedi vrijeme potrebno za odlazak do odlagališta ili pretovar u veće vozilo. Vrijednost vozila koje je isporučila tvrtka Gradatin iznosi 211.840 eura s uključenim PDV-om, a sredstva je komunalac osigurao iz vlastitih izvora.
0: Ispred kulturnog centra Radek Brodarec u Maču utorak je službeno otvoren Dječji tjedan Krapinsko-zagorske županije, koji se tradicionalno održava prvog punog tjedna listopada. Otvorila ga je zamjenica župana Jasna Petek, naglasivši kako se u obilježavanje uključuje veliki broj gradova i općina te društava Naša djeca, a općina Mač odabrana je za domaćina zbog dugogodišnjeg rada DND-a te aktivnosti općine usmjerenih prema djeci.
2: A mi iz županijske razine sa svojih jako, jako puno događanja podupiremo sve ono što se događa u našoj županiji, a sve to zajedno radimo da zapravo pokažemo djeci koliko nam je stalo, da ih čujemo što oni imaju o svemu tome reći i da prema tome donosimo i neke odluke koje se tiču i njih. I na kraju sve ovo radimo zbog ljubav djeci prije svega.
0: Poručila je zamjenica župana. Mačanska načelnica Mladenka Mikulović-Umunec izrazila je zadovoljstvo što su domaćini otvorenja dječjeg tjedna, jer je to priznanje kvalitetnom radu društva Naša djeca Mače i cijele općine. Spomenula je i ulogu novog kulturnog centra.
2: Ovo je naš jedan malo izmješteni centar, jedan novi kutak, novih susreta, jedne lijepe budućnosti gdje vjerujem da će se puno tradicije odvijati, puno lijepih druženja, puno igre, puno kvalitetnih kulturnih sadržaja. Samo službeno otvorenje ovoga centra biti će nekada kasnije, možda čak i u proljeće, a evo danas smo upravo ugostili one zbog kojih je to i napravljeno. Ugostili smo djecu, otvorenje dječjeg tjedna, jer mislim da oni trebaju biti upravo ti prvi koji trebaju vidjeti ovaj prostor, jer on je napravljen upravo za njih.
0: Predsjednica društva Naša djeca Mače, Martina Čehulić, istaknula je da je u ponedjeljak nastavljen 25-godišnji rad igraonice DND-a u novim prostorima kulturnog centra, te od ovotjednih aktivnosti izdvojila.
3: Volontiranje je ove godine tema, pa skupljamo kuruzu za životinje sa lovačkim društvom, pa skupljamo plišance koje ćemo nositi na odjel pedijatrije dječje u Općoj bolnici Zabok. Imamo radionice, cure iz Mažuretkinja provode sa svojim curama i naravno kogod se želi priključiti radionicu o važnosti volontiranja i koliko je to bitno i koliko smo svi bolji ljudi kad zajedno radimo i kad odvajamo svoje vrijeme za druge.
0: Na otvorenju je bila i zamjenica dječje načelnice Mača Jana Sedlar i rekla da bi dječji tjedan trebao biti vrijeme u kojem će djeca imati više prostora za igru, slobodu i izražavanja vlastitog mišljenja. Uslijedio je prigodni program uz sudjelovanje polaznika dječjeg vrtića Mačići, članova DND-a Mače te učenika osnovnih škola iz Mača, Zlatara, Mihovljana i Novog Golubovca.
1: Povodom dječjeg tjedna Krapinsko-zagorska županija je i ove godine osigurala donacije za dječje odjele dviju zagorskih zdravstvenih ustanova. Zamjenica župana Jasna Petek u ponedjeljak je obišla specijalnu bolnicu Krapinske Toplice i Opću bolnicu Zabok te uručila donacije. Odjelu pedijatrije Opće bolnice Zabok donirani su didaktički materijali, igračke i slikovnice, dok su za dječji odjel bolnice u Krapinskim Toplicama osigurani dijagnostičko-rehabilitacijski testovi za ranu intervenciju, oprema za fizikalnu terapiju, rehabilitacijske hodalice i didaktička oprema. U obilasku bolnica sudjelovala je i ravnateljica Andreja Filija i ravnatelj Daniel Javorić-Barić. U sklopu dječjeg tjedna bit će donirana i dijagnostička i druga oprema Županijskom domu zdravlja. Općina Mače je povodom dječjeg tjedna u suradnji s društvom Naša djeca i dječjim vrtićem organizirala u četvrtak tradicionalni prijem za roditelje novorođene djece. U razdoblju od svibnja do listopada ove godine ukupno je rođeno 8 djece i za njih je općina pripremila prigodne darove, zlatni privjesak, podi te novčane poklone, a mame su primile buket cvijeća. Na prijemu su roditelje i bebe dočekale predsjednica DND-a Martina Čehulić, dječja načelnica Mila Čehulić, predsjednik općinskog vijeća Mladen Sedak Benčić i ravnateljica dječjeg vrtića Jelena Tuškan. Kratki program za roditelje i djecu pripremile su mačanske mažuretkinje. Dan prije održano je i druženje djece s načelnicom Mladenkom Mikulić Šimunec, koja ih je posjetila u osnovnoj školi Mače. U opuštenom druženju s učenicima uz pečenje mafina načelnica je saslušala i njihova konkretna pitanja. Jedno od njih bilo je i pitanje parkirališta kod škole. Budući da rješenje nije samo u nadležnosti općine, pokušat će se naći rješenje, odgovorila je načelnica. Učenici su predložili da se u novom kulturnom centru organizira muzej Mača ili izložba o povijesti i tradiciji, da se urede dječja igrališta u mjesnim odborima, biciklistička staza, nogostupi, zanimao ih je projekt novog vatrogasnog doma, predložili su kino na otvorenom, otvaranje slastičarnice u Maču i slično. Na kraju načelnica je poručila da će se neki prijedlozi pokušati ostvariti, za neke će trebati malo više vremena, ali važno je da djeca znaju da ih u općini slušaju i uvažavaju njihove prijedloge. U Oroslavju je otvoren dispanzer za ranu intervenciju u djetinjstvu Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije, gdje će roditelji djece s razvojnim teškoćama dobiti pravodobnu i koordiniranu stručnu podršku. Usluge će se moći koristiti bez uputnice i bez naknade, a nije potrebna ni prethodno potvrđena dijagnoza. Ambulanta je otvorena kako bi podrška bila dostupna i cjelovita i da roditelji ne trebaju predugo čekati na stručnu pomoć, rekla je ravnateljica Doma zdravlja Željka Žnjidar Kolarić. U prostor, opremu i sredstva za rad dispanzera uloženo je više od 60.000 eura, u čemu je pomogla i Krapinsko-zagorska županija. Koordinatorica stručnog tima je edukacijska rehabilitatorica Valentina Galice, te je istaknula kako će se na temelju stručnih procjena izrađivati individualizirani plan podrške, a svako dijete imat će svog ključnog stručnjaka koji će obitelji pomagati u primjeni preporuka. U stručnom timu djelovat će dva liječnika, fizijatar i pedijatar, koordinatorica i 5 terapeuta, najavila je doktorica fizikalne medicine i rehabilitacije Martina Hršak. Najavljena je i uspostava mreže suradnje s pedijatrima, patronažnim službama, bolnicama, vrtićima, rehabilitacijskim centrima i drugim ustanovama koje rade s djecom i obiteljima. Podršku otvorenju dispanzera dali su župan Željko Kolar i zamjenica Jasna Petek, te zaključili da se time zaokružuje dugogodišnji razvoj usluga rane intervencije koje se već provode u bolnicama i drugim specijaliziranim ustanovama u županiji. U sklopu 20. dana Franje Horvata Kiša u Loboru svečano je otvorena izložba i dodijeljene su nagrade najboljim sudionicima drugog regionalnog likovno-literarnog natječaja Dječji putopis, koji je ove godine okupio djecu iz vrtića te osnovnih i srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske i Varaždinske županije i Splita. Tema likovnog natječaja bila je Tragovima mašte, putovanje koje ostavlja priču, a mali umjetnici su svojim radovima prikazali stvarna, zamišljena i simbolična putovanja. U literarnim radovima učenici su imali priliku opisati doživljaje sa svojih putovanja. U kategoriji likovnih radova dječjih vrtića prvu nagradu osvojila je Tena Boroša iz dječjeg vrtića Gornja Stubica. Druga nagrada pripala je Mateji Ferketin iz dječjeg vrtića Mihovljan, a treća nagrada Vidi Novak Filip iz dječjeg vrtića Zlatar Bistrica. U kategoriji likovnih radova učenika od 1. do 4. razreda osnovne škole prvu nagradu je osvojila Laura Čukac iz osnovne škole Klanjec, drugu nagradu Ana Bolšec Belužić iz područne škole Petrova Gora, a treću nagradu Vid Bival iz osnovne škole Oroslavje. U kategoriji literarnih radova učenika 5. i 6. razreda prvu i drugu nagradu osvojile su Alma Gorički i Lana Totić iz osnovne škole Bedekovčina, a treću nagradu Sara Butek iz osnovne škole Ludbreg. U kategoriji literarnih radova učenika 7. i 8. razreda prvu nagradu osvojili su Teo Blažinec i Veronika Ilijov iz osnovne škole Martijanec, a treću nagradu Marta Culi iz osnovne škole Lobor. U kategoriji literarnih radova učenika srednjih škola prvu nagradu je osvojila Ema Tretinjak iz Zabočkog Šudiga, a druga i treća nagrada pripale su Dijani Plancutić i Eleni Martinjak iz srednje škole Zlatar. Ravnateljica osnovne škole Lobor Valerija Debeljak podsjetila je kako je dječji putopis pokrenut prošle godine sa željom da se djeci pruži prilika da kroz pisanu riječ i likovno stvaralaštvo izraze svoj doživljaj putovanja, zavičaja i svijeta koji ih okružuje. Načelnica općine Lobor, saborska zastupnica Ljubica Jebrih je zahvalila svim sudionicima natječaja, školi Lobor na organizaciji i Darku Raškaju koji je prije 20 godina pokrenuo dane Franje Horvata Kiša. Posebno je istaknula kako je vrijednost manifestacije prepoznata na nacionalnoj razini, pa su Hrvatski sabor i Ministarstvo kulture prihvatili pokroviteljstvo, a podršku manifestaciji pružila je i Krapinsko-zagorska županija. Do kraja ovoga mjeseca je otvoren javni poziv Krapinsko-zagorske županije za dodjelu sredstava za financiranje ili sufinanciranje programa i projekata iz područja kulture. Sufinanciraju se aktivnosti u 9 područja: djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja zaštićenom kulturnom baštinom, zatim arhivska, izdavačka, muzejsko-galerijska i knjižnična djelatnost, manifestacije u kulturi, kulturno-umjetnički amaterizam, programi urbane kulture i kulture mladih i međunarodna kulturna suradnja i mobilnost. Na javni poziv se mogu prijaviti ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, kulturno-umjetničke udruge, vjerske zajednice, jedinice lokalne samouprave te druge fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost iz područja kulture. Javni poziv s uputama za prijave je objavljen na županijskoj web stranici. Slušali ste Radio Tjednik, Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: 99 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo, podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467-001 i 467-002. Bant, mače.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
2: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, Sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, Sajmišta 35A, Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 849 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja za 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 899 eura, a iPhone 16 za 989 eura. Shiddle Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt Mače.
2: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u optici Ana, Trg Slobode 1 ili se informirajte na telefonu 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga. Rezervirajte svoj termin besplatnog pregleda vida u optici Ana u Zlataru ove subote 10. listopada od 9 do 11 sati na broju telefona 049 467 500.
0: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i po jedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcije robne kuće Bamt Mače. Mini bager 850 kg 4899 eura. Štapni usisavač Vivax 99 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 cm, a CD samo 89 cm. Te gips ploče za 2,79 €. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Bamt Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga.

0: Mali i veliki svijet. Emisija za djecu i mlade. Svake druge nedjelje u programu Radio Zlatara od 11 sati.
1: Dragi naši slušatelji, lijepo vas pozdravljamo na početku nove emisije Mali i veliki svijet i ove nedjelje u programu Radio Zlatara. Kao što smo i obećali, vodimo vas na malo putopisno predavanje i to u Lobor, a gdje su jučer uz središnji dio programa zaključeni jubilarni 20. dani Franje Horvata Kiša. Otvorenje dana Franje Horvata Kiša obilježili su upravo radovi onih najmlađih. Kroz slike te stvarna i zamišljena putovanja te priče ispričane kroz riječi i boje. Tako je u petak održano svečano otvorenje izložbe i dodjela nagrada najboljim sudionicima drugog regionalnog likovno-literarnog natječaja Dječji putopis, koji je ove godine okupio djecu iz brojnih škola i vrtića. Ovogodišnje izdanje manifestacije posebno je svečano jer se uz njezinu 20. obljetnicu obilježava i 150. godina od rođenja Franje Horvata Kiša, istaknutog hrvatskog pripovjedača i putopisca rođenog upravo u Loboru. Njegovo književno nasljeđe i danas je nadahnuće novim generacijama, a upravo je poticanje djece na kreativno izražavanje jedan od ciljeva natječaja koji su zajednički organizirali općina Lobor i osnovna škola Franje Horvata Kiša. Natječaj je raspisan u veljači ove godine, a njegov regionalni karakter omogućuje sudjelovanje osnovnih i srednjih škola s područja Krapinsko-Zagorske županije, osnovnih škola iz Varaždinske županije te dječjih vrtića iz Krapinsko-Zagorske županije i Splita. Bogat program pripremili su učenici i domaćini, a imali smo prilike i čuti nagrađene putopise. Naravno i vi ćete ih, dragi slušatelji, imati prilike čuti u nastavku naše emisije, ali prije toga slijedi i malo glazbe. Budite i dalje uz nas i emisiju Mali i veliki svijet.

0: Mali i veliki svijet. Emisija za djecu i mlade. Svake druge nedjelje u programu Radio Zlatara od 11 sati.
1: Nakon malo glazbe, evo nas natrag u našoj emisiji Mali i veliki svijet. Danas vas vodimo na drugi regionalno likovno literarni natječaj Dječji putopis, koji je održan prvog dana manifestacije 20. dana Franje Horvata Kiša i to u petak 9. listopada. Podsjetimo, natječaj su raspisale općina Lobor i osnovna škola Franje Horvata Kiša i to u veljači ove godine, a njegov regionalni karakter omogućio je sudjelovanje osnovnih i srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije, osnovnih škola iz Varaždinske županije te dječjih vrtića iz Krapinsko-zagorske županije i Splita. Tema likovnog dijela natječaja bila je Tragovima mašte, putovanje koje ostavlja priču, a mali su umjetnici kroz svoje radove prikazali stvarna, zamišljena i simbolična putovanja. Literarni dio natječaja pružio je učenicima priliku da vlastitim riječima opišu prostore, doživljaje i putovanja, pokazujući koliko se zanimljivih priča može ispričati iz dječje perspektive. Ravnateljica osnovne škole Franje Horvata Kiša Valerija Debeljak podsjetila je kako je Dječji putopis pokrenut prošle godine sa željom da se djeci pruži prilika da kroz pisanu riječ i likovno stvaralaštvo izraze svoj doživljaj putovanja, zavičaja i svijeta koji ih okružuje.
2: Škole iz Krapinsko-zagorske županije, a posebno nas raduje što su nam se pridružile i škole iz Varaždinske županije te dječji vrtić iz Splita. Ova godina ima dodatnu važnost jer obilježavamo 150. obljetnicu rođenja Franje Horvata Kiša, nekadašnjeg učenika osnovne lovorske škole i čovjeka po kojem naša škola danas ponosno nosi ime. Kao učitelj, književnik i putopisac, ostavio je značajan trag u hrvatskoj kulturnoj baštini, a njegova ljubav prema putovanjima, zavičaju i pisanoj riječi bila je nadahnuće za nastanak ovoga natječaja. Željeli smo potaknuti djecu da, poput Franje Horvata Kiša, promatraju svijet oko sebe, istražuju, bilježe svoje dojmove i svoje priče hrabro dijele s drugima.
1: Načelnica općine Lobor i saborska zastupnica Ljubica Jembrih zahvalila je djeci, njihovim mentorima i svim sudionicima natječaja, kao i djelatnicima Loborske osnovne škole koji su uložili velik trud u njegovu pripremu i organizaciju. Posebno je istaknula kako je vrijednost manifestacije prepoznata i na nacionalnoj razini.
2: Veliko mi je zadovoljstvo i čast da je Hrvatski sabor prepoznao vrijednost ove naše manifestacije i prihvatio pokroviteljstvo i vjerujem da će nas i kroz sljedeće godine zajedno sa Ministarstvom kulture popratiti u ovom našem hvalovrijednom projektu. Prije svega zahvalila bih se vama djeco i svim vašim učiteljima i mentorima i svim dionicima koji su sudjelovali u ovom likovno-literarnom natječaju Dječji putopisi dani Franje Horvata Kiša, na trudu kojeg ste uložili kroz pisanje i crtanje svojih radova. Zahvaljujem se i na vašoj ravnateljici, gospođi Valeriji, i cijelom stručnom timu osnovne škole Franje Horvata Kiša koji su podnijeli veliki teret svega ovog natječaja, priprema i svega ostaloga i naravno vašem povjerenstvu za koje je i ravnateljica rekla da nije imalo lak zadatak.
1: Podršku u manifestaciji pružila je Krapinsko-zagorska županija. Poseban dio svečanosti bila je dodjela nagrada učenicima i polaznicima dječjih vrtića, čiji su se radovi istaknuli originalnošću, kreativnošću i načinom na koji su odgovorili na zadanu temu. Pristigle radove ocjenjivala su dva stručna povjerenstva. U povjerenstvu za likovne radove bile su predsjednica Maja Burek te članovi Brigit Brlečić-Pavlek i Suzana Matejaš, dok je literarne radove ocjenjivalo povjerenstvo u sastavu Marina Rod Kralj, predsjednica, te Danijela Bakar i Dubravka Sojić Horvat. Nagrade najboljim mladim autorima i umjetnicima uručile su načelnica općine Lobar Ljubica Jembrih i ravnateljica osnovne škole Franje Horvata Kiša Valerija Debeljak uz članove povjerenstava. U kategoriji likovnih radova dječjih vrtića prvu nagradu osvojila je Tena Boroša iz dječjeg vrtića Jurek iz Gornje Stubice. Druga nagrada pripala je Mateji Ferketin iz dječjeg vrtića Miholjček iz Mihovljana, dok je treću nagradu osvojila Vida Novak Filip iz dječjeg vrtića Zlatni dani iz Zlatar Bistrice. U kategoriji likovnih radova učenika od 1. do 4. razreda osnovne škole prvu nagradu osvojila je Laura Čukac iz osnovne škole Antuna Mihanovića Klanjec. Druga nagrada pripala je Ani Bolšec Belužić iz područne škole Petrova Gora osnovne škole Franjo Horvata Kiša Lobor, dok je treću nagradu osvojio Vit Bival iz osnovne škole Oroslavje. U kategoriji literarnih radova učenika 5. i 6. razreda osnovne škole prvu nagradu osvojila je Alma Gorički iz osnovne škole Bedekovčina. Druga nagrada pripala je Lani Totić, također iz osnovne škole Bedekovčina, dok je treću nagradu osvojila Sara Butek iz osnovne škole Ludbreg. Alma je svoj rad pročitala i uživo pred cijelom publikom, a sada ćete ga i vi imati prilike čuti. Riječ je o putopisu naziva Copernička pećina.
3: Copernička pećina. Jednoga dana dojedem ja na njihovo ruše. Stavim pred rijeve i vidim same žalost. Kada su sve lađe potonule, granjamo se do pode zvrnule, kak da ima 100 let, a ruške curiju kak lude. Gledi mi da se same sve loše najavljuje. Pogledam okole i vidim stari hrast. Tak je žalostnik enih dan. Listje curi radi teške medle na njim. Sve se plače, a kora mu naguzena kod staroga dedeka koža. Medla se smičeće s krošnjom, kada mati dira svoje dete. Vidim da posušene trave mačak skaže. Krenem za njim, a crnje me grebe ke male igle. Sve je tak bolne i javne. Tam dalje vidim smeće brege i suhu travu. Mokra se megla smiče po bregi, a vrane gačeju i plaću kokoši daleke na dvorišću. Jesen je! Preskočim potek, štiri već ne žbori. Nek je sam je tam, kada mu se ne da živeti. Travah povinuta, suhak je slanka, semenje z nje curi, stiplje se. Sak je moj, če stravu, korek gledi, kak da travke patim. Na školju je mokri trak, a blate se liječi za mene. Moj veseli kraj skuplje zlatnu farbu. I oblekao se smeđi kaput. Mokri i smeđi. Pogledam nebe, črni oblaki na nebu se skupljaju. Kada u svakoga časa već čovno. Hodim dalje po polju i gledim oko sebe. Trnje toliko spletene, kolkovi na lanc. Drijevje se naginje, kada mu mama pukle. Samo tome bolu najdem stezu, svoju stezu. Grane se sviju, lišće dršće, zgledike prava, Copernička pećina! Teške kaplje vode, štere su se od megle skupile, curiju strnja. Gledim tu pećinu od trnja i grane, i na podu zgažene grane. Trnje se svija, kap po kap, kap po kap, i pako padne dešć. Čez rupe u trnju, mokre teške kaplje, fletne me namočili. Puše li jaki vetri i nastane u mokri fleki na zemlji. Da skužim da tu već nemam biti. Već sam zmuhla. Ja se mi se uopće nisam upala. Zbog mene si zašao plakat. Dešće je dalje cure. A ja sam si pomislila. Kak je stvarne i te lijepe. Ta pećina, kak je ja zovem. Moje steza, drugi svet. Životu nič nije lepe. Oko svega se trebamo znači. I da bi došlo do nečega boljega, moram napreti čisto obrnišku pećinu. Če i žalosa, puna granja i mokre kapi, se jene nas upelja, točno tam gdje trebamo biti. Pokaži nam, gdje mi jesmo i kam treba me dojiti.
1: U kategoriji literarnih radova učenika 7. i 8. razreda osnovne škole prvu nagradu osvojio je Teo Balažinec iz osnovne škole Martijanec. Druga nagrada pripala je Veroniki Ilijov, također iz osnovne škole Martijanec, dok je treću nagradu osvojila Marta Culi iz osnovne škole Franje Horvata Kiša. Poslušajmo u nastavku i prvo nagrađenog Teja i njegov putopis pod nazivom Ponovno tu.
4: Ponovno tu. Bio je ponedjeljak. Svjetlucalo jutarnje sunce, osjalo je more i prekrasno obalu od Papašnje more. Ali moja obitelj i ja smo se morali vratiti kući. Zora je tek svanula, a mi smo se već autom zaputili prema trajektu. Uz jutarnju kavu na trajektu gledali smo prekrasan izlazak sunca koji izgleda kao da je zranje iz Jadrana. Kad smo došli do Luke u Biogradu, prava avantura tek je počela. Naime, prvi put, nakon punih 6 godina, vozio sam se starim cestom. Na putu do Vjerabita, gdje je dalmatinskog zida, kako ga ja volim zvati, prolazili smo kroz sela koja su strašno stradala u Domovinskom ratu. Iako je od rata prošlo više od 30 godina, nekako sam osjećao kao da je tamo sve stalo u vremenu. Skroz je drugačija vibra nego bilo gdje drugdje gdje sam bio. Ljudi se tamo tako čudno kreću, kao da očekuju da će se svaki čas dogoditi nešto loše. Djeca se ne igraju, sve je nekako depresivno. Sva sreća pa se tu našao Velebit, koji nam je odlučio poboljšati raspoloženje. Pružio nam je prekrasni pogled na vrhove i doline, te biljni i životinski svijet koji čuva u svom krilu. U tom trenutku svi ekrani u autu su se ugasili. Umjesto radija slušali smo crkot ptica, zvuk vjetra koji maze lišće i taj nevjerojatan zvuk mira i tišine. Ljudima se u posljednje vrijeme jako žuri, pa uopće ne vide važne stvari poput prekrasne guste trave i kamenja koje nam je Bog darovao. Kad smo krenuli izvuto sve lepita, ljepota prirode nije nestala. Šumski pokrivač koji pazi na razne životinje, ko se skrivaju od nas ljudi. Reke i jezera boje dijamanta i čiste i prozirne kao staklo u kojima ribe provode cijeli svoj život. Gore koje daju prekrasan lik toj prirodi. Sve je to tu, na dlanu, samo ga moramo iskrušiti i uživati u blagodatima prirode. Šetnja Velebita nas je malo umorila, pa smo našu prvu jedinu stanku morali napraviti u rastokama. Bez uredne restoranu, ali ćevapi su bile suhi po baru. Dobre palice je vidio sve spasilo. Vrijeme nam je prelazilo prebrzo, jer sam već popodne morao na trening. To znači da je vrijeme za povratak u stvarnost. Put smo nastavili autocestom. U tom trenutku je nestalo mira, tišine, spoka. Vozili smo se toliko brzo da ništa oko sebe nisam stigao primijetiti. Bez obzira na sve, stvarno sam sretan što sam barem nakratko bio dio ove avanture te uživao u prekrasnom pogledu i prirodi naše domovine. Velebit je ispunio moju dušu. Mnogo ljudi ne cijeni to što nam naša domovina pruža, a za to su naše prijašnje generacije morale skupo, skupo platiti. Nadam se da se toj prirodi vraćam vrlo skoro.
1: U kategoriji literarnih radova učenika srednjih škola prvu nagradu osvojila je Ema Tretinjak iz Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok. Druga nagrada pripala je Dijani Plancutić iz srednje škole Zlatar, dok je treću nagradu osvojila Elena Martinjak, također iz srednje škole Zlatar. Čestitke svim malim i onim malo većim putopiscima, piscima i malim umjetnicima, prvo na divnom programu, zatim na lijepim slikama slikama i bojama te riječima i putovanjima na koje smo nekako zajedno otputovali u petak, cijela prepuna dvorana društvenog doma Lobor. Vrijeme nam je za još malo glazbe u nastavku našeg programa, pa stižemo i do posljednjeg dijela emisije Mali i veliki svijet. Budite uz nas!

0: Mali i veliki svijet. Emisija za djecu i mlade. Svake druge nedjelje u programu Radio Zlatara od 11 sati.
1: Dječja mašta, kreativnost i ljubav prema pisanoj riječi obilježili su početak jubilarnih 20. dana Franje Horvata Kiša u Loboru. Ovogodišnja manifestacija posebno je značajna jer se uz 20-ljeća njezina održavanja obilježava i 150. obljetnica rođenja ovog istaknutog hrvatskog putopisca i pripovjedača rođenog upravo u Loboru. Središnji dio otvorenja bio je posvećen najmlađima i njihovim radovima pristiglima na regionalni likovno-literarni natječaj Dječji putopis, koji je okupio djecu iz brojnih škola i vrtića. Kroz crteže i pisane riječi mali su autori pokazali da putovanja ne moraju voditi samo u stvarne krajeve, već i u svijet mašte, doživljaja i neispričanih priča. Upravo je poticanje dječjeg stvaralaštva i očuvanje književne baštine ono što ovoj manifestaciji daje posebnu vrijednost. A da dobra priča ne poznaje granice, potvrdili su i sudionici iz različitih dijelova Hrvatske, povezujući svojim radovima generacije, škole i zavičaje. Dani Franje Horvata Kiša tako je nakon 20 godina nastavlja i čuvati uspomenu na velikog loborskog putopisca, istodobno otvarajući prostor novim generacijama da vlastitim riječima, bojama i maštom ispisuju neke nove stranice kulturne priče Hrvatskog Zagorja. Toliko u današnjoj emisiji Mali i veliki svijet. Hvala vam što ste i ove nedjelje bili uz nas. Pozdrave vam šalje ekipa koja je pripremila emisiju, u tonskoj realizaciji Dalibor Gršić, vodila i pripremila Kristinka Raškaj. Emisija Mali i veliki svijet sufinancira se sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Do slušanja.
0: Mali i veliki svijet. Emisija za djecu i mlade. Svake druge nedjelje u programu Radio Zlatara od 11 sati.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pant mače, akcija. Quad Mile High 650, 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 318 eura. Škrinja gorenja 400 litara, 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika, 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm, 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm, 179 eura. Espo, podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467-001 i 467-002. Bant mače.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcije robne kuće Bamt, mače, mini bager 850 kg 4899 eura, štapni usisavač Vivax 99 eura, 7 tonski sjekač drva 449 eura, letva 5x4x4 2,99 €, robot kosilice Luba već od 1099 eura, Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura, 3 tonska prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 €, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 549 eura, škrinje 300 litara 249 a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 cm, a CD samo 89 cm, te gips ploče za 2,79 €, dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Bamt, mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
2: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u optici Ana, Trg Slobode 1, ili se informirajte na telefonu 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga. Rezervirajte svoj termin besplatnog pregleda vida u optici Ana u Zlataru ove subote 10. listopada od 9 do 11 sati na broju telefona 049 467 500.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca. I jutarnje škamunice. Razlog više.
1: Pardon.
0: Da zješete menje.
1: Pardon.
2: You are connected.
0: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse, jer degustibus non est disputandum.
3: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
0: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
1: Pardon.
4: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
0: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
5: Susedo, hajdi poslužaj škamunica jutre.
6: Joga vrogo.
0: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
1: Pardon.
7: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, negoli o onome koga je komentirao.
0: Ali...
8: Ko čeka, taj dočeka.
9: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
10: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
1: Pardon.
0: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.
1: Pardon.

0: A hate dana s mnoštvom hitova.
1: Hit dana s mnoštvom hitova. Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura. Aktualnosti, utorkom u 11.15.
2: Čestitite!
3: Pozdravite!
2: Poruku na naš
3: WhatsApp ostavite
2: 091-554-5573.
3: From the top.
4: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
3: Kaj ima?
2: A WhatsApp ima! WhatsApp Radija Zlatar.
3: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
5: E bi mi mogli morati pustiti onu imala si zmenu se.
3: WhatsAppnite
2: tekst, ton, video ili sliku
3: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar
2: 091-554-5573.
3: WhatsAppnite
2: i očekujte neočekivano.
6: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.

0: Dobrovoljno vatrogasno društvo Tugonica Podrađe obilježilo je u subotu 80 godina djelovanja. Tim je povodom u Domu kulture u Mariji Bistrici održana svečanost na kojoj je pozdrave uputio predsjednik društva Stjepan Skuliber. Prikazan je film o povijesti društva o kojem je predstavljena i monografija izdana u povodu obljetnice, čiji je autor, u suradnji s nekoliko članova DVD-a, povjesničar dr. Znanosti Vedran Klaužer. U monografiji je opisano 80 godišnji rad DVD-a koje je od uvijek bilo važan čimbenik vatrogasnog i društvenog djelovanja u naseljima Podrađe i Tugonica, ali i na području općine Marija Bistrica. Kako je istaknuto, jedan od najvećih dosega društva su natjecanja, posebice zadnjih godina, kada ekipe pomlatka, mladeži, a u zadnje vrijeme i seniora postižu iznimne rezultate. Vrhunac je ova godina kada su seniori A bili sedmi na vatrogasnoj olimpijadi. Iz operativnog djelovanja izdvojene su veće intervencije, vježbe, dislokacije, ali i brojne događanja u suradnji s općinom i svetištem. Na proslavi su dodijeljena priznanje i odlikovanje. Priznanje za posebne zasluge dobio je predsjednik Stjepan Skuliber, zlatne vatrogasne medalje Elvis Lacković, Stjepan Matok, Stjepan Miketić, Mladen Pezić i Slavko Totović. Srebrne medalje Hrvoje Čale, Tihomir Čale, Nevenka Đurđek i Davor Hojić, a dodijeljene su i 3 srebrne i 4 brončane plamenice te 9 brončanih vatrogasnih medalja. Vatrogasnu spomenicu za 40 godina dobio je Željko Srebačić, za 20 godina Jurica Skuliber, a za 10 godina Adrian Ređić. Glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske Slavko Tucaković, generalni pokrovitelj proslave, dodijelio je plakete Hrvatske vatrogasne zajednice Dobrovoljnom vatrogasnom društvu te Stjepanu Skuliberu, Josipu Bosaku i Elvisu Lackoviću. Zamjenica župana Jasna Petek je uz čestitke DVD-u dodijelila plaketu Krapinsko-zagorske županije uz 80 godina djelovanja, a nazočni su bili i drugi gosti, predstavnici općina, crkve, institucija i prijateljskih društava. U Mariji Bistrici je u nedjelju održano 34. vojno redarstveno hodočašće Euharistijsko slavlje uz koncelebraciju brojnih svećenika u crkvi na otvorenom Blaženog Alojzija Stepinca predvodio je vojni ordinari u Republici Hrvatskoj monsignor Jure Bogdan uz pjevanje klapa Sveti Juraj i Sveti Mihovil i pratnju Simfonijskog puhaškog orkestra Oružanih snaga Republike Hrvatske. Uz vojne i policijske kapelane sudjelovali su pripadnici Hrvatske vojske, policije, Hrvatski ratni vojni invalidi, hrvatski branitelji, pripadnici pravosudne policije, civilne zaštite, Hrvatske vatrogasne zajednice, Hrvatskog crvenog križa, povijesnih postrojbi, carinske uprave i drugi. Sudjelovalo je i 30 kadeta Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman, koji su stigli pješice iz Zagreba. U ime svih hodočasnika zavjetnu svijeću upalio je zapovjednik hodočašća brigadni general Mijo Validžić i njegov zamjenik, glavni policijski savjetnik Marko Brtan. Od dužnosnika na hodočašću su bili potpredsjednici vlade, ministri Davor Božinović i Tomo Medved, te između ostalih predsjednik županijske vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber kao izaslanik župana Krapinsko-zagorske županije i čelnici općine Marija Bistrica, Josip Milički i Teodor Švaljek.
1: U četvrtak 8. listopada obilježen je Dan branitelja Krapinsko-zagorske županije. U Krapini je održana svečana akademija, a prije toga su položeni vijenci kod spomen obilježja zagorskim braniteljima. U ratu je u različitim postrojbama Hrvatske vojske i policije sudjelovalo više od 11.000 zagorskih branitelja, a najveći dio njih bio je okupljen u domicilnoj 103. zagorskoj brigadi Hrvatske vojske. Početkom listopada 1991. iz Hrvatskog Zagorja prema Karlovačkom bojištu krenula je prva veća skupina pripadnika 103. zagorske brigade i to je jedan od razloga zbog kojih se 8. listopada obilježava kao Dan branitelja Krapinsko-zagorske županije, a ove godine je i 35. obljetnica. Na svečanoj akademiji o ratnom putu i ulozi Zagoraca u ratu te važnosti prenošenja istine o Domovinskom ratu na mlađe generacije, potrebno je brizi za branitelje i članove njihovih obitelji, govorili su jedan od ratnih zapovjednika 103. brigade, umirovljeni pukovnik Žarko Miholić, glavni policijski savjetnik i ratni zapovjednik zasebnih policijskih postrojbi, policijske uprave Krapinsko-zagorske Josip Horvatin, te zamjenik gradonačelnika Krapine Ivica Horvat i župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar. Općina Novi Golubovec raspisala je javni natječaj za dodjelu jednokratne novčane potpore učenicima srednjih škola koji su u prošloj školskoj godini završili školovanje i sve razrede završili s odličnim uspjehom. Iz općine pozivaju učenike koji ispunjavaju uvjete da se prijave putem propisanog obrasca do 26. listopada i ostvare pravo na novčanu potporu za svoj trud i uspjeh. Istovremeno je raspisan javni poziv za dodjelu učeničkih i studenskih stipendija za ovu školsku i akademsku godinu. Za učenike srednjih škola stipendija mjesečno iznosi 50 eura, dok redovni i izvanredni studenti mogu dobiti 70 eura. Rok za dostavu zahtjeva s dokumentacijom je također do 26. listopada. Detalji natječaja i javnog poziva, uvjeti i način prijave dostupni su na webu općine Novi Golubovec. Općina Mihovljan je raspisala natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija. Stipendije se odobravaju u tri kategorije, za nadarene učenike i studente prema socijalnom kriteriju, te za učenike i studente koji su ove školske ili akademske godine upisali prvi razred ili prvu godinu studija nekog od deficitarnih zanimanja. Učeničke stipendije iznose po 50 eura mjesečno, a u svakoj kategoriji odobrava se po 5 stipendija. Studentska stipendija je 80 eura, predviđeno je ukupno 7 stipendija, 3 prema socijalnom kriteriju i po 2 prema ostalim kriterijima. Natječaj s uputama i prijavnim obrascima su objavljeni na web stranici općine Mihovljan. Prijave se primaju do 19. listopada.
0: Općina Konjšćina priprema proračun za 2027. godinu i poziva mještane da se uključuju u njegovo planiranje. Prijedlozi projekata i programa za koje mještani smatraju da ih je potrebno provesti na području općine mogu se uz obrazloženje poslati pismenim putem do 12. listopada i to na mail racionovodstvo@konjscina.hr, poštom na adresu općine Konjšćina, ili se mogu dostaviti osobno u pisanom obliku u jedinstveni upravni odjel odsjek za financije.
1: Komunalac Konjšćina u okviru programa modernizacije voznog parka i povećanja kvalitete usluge nabavio je novo specijalno komunalno vozilo za sakupljanje i prijevoz otpada. Riječ je o kamionu koji sakuplja otpad iz uskih ulica, lokalnih cesta i puteva te ostalih lokacija kojima veći kamioni ne mogu pristupiti. Zapremina od 10 kubika s potisnom pločom za sabijanje otpada istovremeno omogućava da se skupi veća količina otpada i uštedi vrijeme potrebno za odlazak do odlagališta ili pretovaru veće vozilo. Vrijednost vozila koje je isporučila tvrtka Gradatin iznosi 211.840 eura s uključenim PDV-om, a sredstva je komunalac osigurao iz vlastitih izvora.
0: Ispred kulturnog centra Radek Brodarec u Maču utorak je službeno otvoren Dječji tjedan Krapinsko-zagorske županije, koji se tradicionalno održava prvog punog tjedna listopada. Otvorila ga je zamjenica župana Jasna Petek, naglasivši kako se u obilježavanje uključuje veliki broj gradova i općina te društava Naša djeca, a općina Mače odabrana je za domaćina zbog dugogodišnjeg rada DND-a te aktivnosti općine usmjerenih prema djeci.
2: A mi iz županijske razine sa svojih jako, jako puno događanja podupiremo sve ono što se događa u našoj županiji, a sve to zajedno radimo da zapravo pokažemo djeci koliko nam je stalo, da ih čujemo što oni imaju o svemu tome reći i da prema tome donosimo i neke odluke koje se tiču i njih. I na kraju sve ovo radimo zbog ljubav djeci prije svega.
0: Poručila je zamjenica župana. Mačanska načelnica Mladenka Mikulić-Umunec izrazila je zadovoljstvo što su domaćini otvorenja Dječjeg tjedna, jer je to priznanje kvalitetnom radu društva Naša djeca Mače i cijele općine. Spomenula je i ulogu novog kulturnog centra.
3: Ovo je naš jedan malo izmješteni centar, jedan novi kutak, novih susreta, jedne lijepe budućnosti gdje vjerujem da će se puno tradicije odvijati, puno lijepih druženja, puno igre, puno kvalitetnih kulturnih sadržaja. Samo službeno otvorenje ovoga centra biti će nekada kasnije, možda čak i u proljeće, a evo danas smo upravo ugostili one zbog kojih je to i napravljeno. Ugostili smo djecu, otvorenje dječjeg tjedna, jer mislim da oni trebaju biti upravo ti prvi koji trebaju vidjeti ovaj prostor jer on je napravljen upravo za njih.
0: Predsjednica društva Naša djeca Mače Martina Čehulić istaknula je da je u ponedjeljak nastavljen 25-godišnji rad igraonice DND-a u novim prostorima kulturnog centra, te od ovotjednih aktivnosti izdvojila.
4: Volontiranje je ove godine tema, pa skupljamo kuruzu za životinje sa Lovačkim društvom, pa skupljamo plišance koje ćemo nositi na odjel pedijatrije dječje u Općoj bolnici Zabok. Imamo radionice, cure iz Mažuretkinja provode sa svojim curama i naravno kogod se želi priključiti radionicu o važnosti volontiranja i koliko je to bitno i koliko smo svi bolji ljudi kad zajedno radimo i kad odvajamo svoje vrijeme za druge.
0: Na otvorenju je bila i zamjenica dječje načelnice Mača Jana Sedlar i rekla da bi dječji tjedan trebao biti vrijeme u kojem će djeca imati više prostora za igru, slobodu i izražavanja vlastitog mišljenja. Uslijedio je prigodni program uz sudjelovanje polaznika dječjeg vrtića Mačići, članova DND-a Mače te učenika osnovnih škola iz Mača, Zlatara, Mihovljana i Novog Golubovca.
1: Povodom dječjeg tjedna Krapinsko-zagorska županija je i ove godine osigurala donacije za dječje odjele dviju zagorskih zdravstvenih ustanova. Zamjenica župana Jasna Petek u ponedjeljak je obišla specijalnu bolnicu Krapinske Toplice i Opću bolnicu Zabok te uručila donacije. Odjelu pedijatrije Opće bolnice Zabok donirani su didaktički materijali, igračke i slikovnice, dok su za dječji odjel bolnice u Krapinskim Toplicama osigurani dijagnostičko-rehabilitacijski testovi za ranu intervenciju, oprema za fizikalnu terapiju, rehabilitacijske hodalice i didaktička oprema. U obilasku bolnica sudjelovala je i ravnateljica Andreja Filija i ravnatelj Daniel Javorić-Barić. U sklopu dječjeg tjedna bit će donirana i dijagnostička i druga oprema Županijskom domu zdravlja. Općina Mače je povodom dječjeg tjedna u suradnji s društvom Naša djeca i dječjim vrtićem organizirala u četvrtak tradicionalni prijem za roditelje novorođene djece. U razdoblju od svibnja do listopada ove godine ukupno je rođeno 8 djece i za njih je općina pripremila prigodne darove, zlatni privjesak, podi te novčane poklone, a mame su primile buket cvijeća. Na prijemu su roditelje i bebe dočekale predsjednica DND-a Martina Čehulić, dječja načelnica Mila Čehulić, predsjednik općinskog vijeća Mladen Sedak Benčić i ravnateljica dječjeg vrtića Jelena Tuškan. Kratki program za roditelje i djecu pripremile su mačanske mažuretkinje. Dan prije održano je i druženje djece s načelnicom Mladenkom Mikulić Šimunec koja ih je posjetila u osnovnoj školi Mače. U opuštenom druženju s učenicima uz pečenje mafina načelnica je saslušala i njihova konkretna pitanja. Jedno od njih bilo je i pitanje parkirališta kod škole. Budući da rješenje nije samo u nadležnosti općine, pokušat će se naći rješenje, odgovorila je načelnica. Učenici su predložili da se u novom kulturnom centru organizira muzej Mača ili izložba o povijesti i tradiciji, da se urede dječja igrališta u mjesnim odborima, biciklistička staza, nogostupi, zanimao ih je projekt novog vatrogasnog doma, predložili su kino na otvorenom, otvaranje slastičarnice u Maču i slično. Na kraju načelnica je poručila da će se neki prijedlozi pokušati ostvariti, za neke će trebati malo više vremena, ali važno je da djeca znaju da ih u općini slušaju i uvažavaju njihove prijedloge. U Oroslavju je otvoren dispanzer za ranu intervenciju u djetinjstvu Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije, gdje će roditelji djece s razvojnim teškoćama dobiti pravodobnu i koordiniranu stručnu podršku. Usluge će se moći koristiti bez uputnice i bez naknade, a nije potrebna ni prethodno potvrđena dijagnoza. Ambulanta je otvorena kako bi podrška bila dostupna i cjelovita i da roditelji ne trebaju predugo čekati na stručnu pomoć, rekla je ravnateljica Doma zdravlja Željka Nidarić. U prostor, opremu i sredstva za rad dispanzera uloženo je više od 60.000 eura, u čemu je pomogla i Krapinsko-zagorska županija. Koordinatorica stručnog tima je edukacijska rehabilitatorica Valentina Galic, te istaknula kako će se na temelju stručnih procjena izrađivati individualizirani plan podrške, a svako dijete imat će svog ključnog stručnjaka koji će obitelji pomagati u primjeni preporuka. U stručnom timu djelovat će 2 liječnika, fizijatar i pedijatar, koordinatorica i 5 terapeuta, najavila je doktorica fizikalne medicine i rehabilitacije Martina Hršak. Najavljena je i uspostava mreže suradnje s pedijatrima, patronažnim službama, bolnicama, vrtićima, rehabilitacijskim centrima i drugim ustanovama koje rade s djecom i obiteljima. Podršku otvorenju dispanzera dali su župan Željko Kolar i zamjenica Jasna Petek, te zaključili da se time zaokružuje dugogodišnji razvoj usluga rane intervencije koje se već provode u bolnicama i drugim specijaliziranim ustanovama u županiji. U sklopu 20. dana Franje Horvata Kiša u Loboru svečano je otvorena izložba i dodijeljene su nagrade najboljim sudionicima drugog regionalnog likovno-literarnog natječaja Dječji putopis, koji je ove godine okupio djecu iz vrtića te osnovnih i srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske i Varaždinske županije i Splita. Tema likovnog natječaja bila je Tragovima mašte, putovanje koje ostavlja priču, a mali umjetnici su svojim radovima prikazali stvarna, zamišljena i simbolična putovanja. U literarnim radovima učenici su imali priliku opisati doživljaje sa svojih putovanja. U kategoriji likovnih radova dječjih vrtića prvu nagradu osvojila je Tena Boroša iz dječjeg vrtića Gornja Stubica. Druga nagrada pripala je Mateji Ferketin iz dječjeg vrtića Mihovljan, a treća nagrada Vidi Novak Filip iz dječjeg vrtića Zlatar Bistrica. U kategoriji likovnih radova učenika od 1. do 4. razreda osnovne škole prvu nagradu je osvojila Laura Čukac iz osnovne škole Klanjec, drugu nagradu Ana Bolšec Belužić iz područne škole Petrova Gora, a treću nagradu Vid Bival iz osnovne škole Oroslavje. U kategoriji literarnih radova učenika 5. i 6. razreda prvu i drugu nagradu osvojile su Alma Gorički i Lana Totić iz osnovne škole Bedekovčina, a treću nagradu Sara Butek iz osnovne škole Ludbreg. U kategoriji literarnih radova učenika 7. i 8. razreda prvu nagradu osvojili su Teo Blažinec i Veronika Ilijov iz osnovne škole Martijanec, a treću nagradu Marta Culi iz osnovne škole Lobor. U kategoriji literarnih radova učenika srednjih škola prvu nagradu je osvojila Ema Tretinjak iz Zabočkog Šudiga, a druga i treća nagrada pripale su Dijani Plancutić i Eleni Martinjak iz srednje škole Zlatar. Ravnateljica osnovne škole Lobor Valerija Debeljak podsjetila je kako je dječji putopis pokrenut prošle godine sa željom da se djeci pruži prilika da kroz pisanu riječ i likovno stvaralaštvo izraze svoj doživljaj putovanja, zavičaja i svijeta koji ih okružuje. Načelnica općine Lobor, saborska zastupnica Ljubica Jembrih je zahvalila svim sudionicima natječaja, školi Lobor na organizaciji i Darku Raškaju koji je prije 20 godina pokrenuo dane Franje Horvata Kiša. Posebno je istaknula kako je vrijednost manifestacije prepoznata na nacionalnoj razini, pa su Hrvatski sabor i Ministarstvo kulture prihvatili pokroviteljstvo, a podršku manifestaciji pružila je i Krapinsko-zagorska županija. Do kraja ovoga mjeseca je otvoren javni poziv Krapinsko-zagorske županije za dodjelu sredstava za financiranje ili sufinanciranje programa i projekata iz područja kulture. Sufinanciraju se aktivnosti u 9 područja: djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja zaštićenom kulturnom baštinom, zatim arhivska, izdavačka, muzejsko-galerijska i knjižnična djelatnost, manifestacije u kulturi, kulturno-umjetnički amaterizam, programi urbane kulture i kulture mladih i međunarodna kulturna suradnja i mobilnost. Na javni poziv se mogu prijaviti ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, kulturno-umjetničke udruge, vjerske zajednice, jedinice lokalne samouprave te druge fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost iz područja kulture. Javni poziv s uputama za prijave je objavljen na županijskoj web stranici. Slušali ste Radio Tjednik, Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: Radio Oglasnik.
1: Otkupljuju se hrastovi trupci na panju uz mogućnost kupnje cijelih šuma. Za sve informacije i dogovor za otkup hrastovih trupaca na panju ili cijelih šuma, nazovite Gorana na broj 095-911-6320. Broj je 095-911-6320.

0: ali ne bilo koji. Radio Zlatar.
1: Grešnim poljupcima istrošen, bilo gdje da odem ostajem.

0: Dobrovoljno vatrogasno društvo Tugonica Podgrađe obilježilo je u subotu 80 godina djelovanja. Tim je povodom u Domu kulture u Mariji Bistrici održana svečanost na kojoj je pozdrave uputio predsjednik društva Stjepan Skuliber. Prikazan je film o povijesti društva o kojem je predstavljena i monografija izdana u povodu obljetnice, čiji je autor, u suradnji s nekoliko članova DVD-a, povjesničar dr. Znanosti Vedran Klaužer. U monografiji je opisano 80-godišnji rad DVD-a koje je od uvijek bilo važan čimbenik vatrogasnog i društvenog djelovanja u naseljima Podrađe i Tugonica, ali i na području općine Marija Bistrica. Kako je istaknuto, jedan od najvećih dosega društva su natjecanja, posebice zadnjih godina, kada ekipe pomlatka, mladeži, a u zadnje vrijeme i seniora, postižu iznimne rezultate. Vrhunac je ova godina, kada su seniori A bili sedmi na vatrogasnoj olimpijadi. Iz operativnog djelovanja izdvojene su veće intervencije, vježbe, dislokacije, ali i brojne događanja u suradnji s općinom i svetištem. Na proslavi su dodijeljena priznanje i odlikovanje. Priznanje za posebne zasluge dobio je predsjednik Stjepan Skuliber, zlatne vatrogasne medalje Elvis Lacković, Stjepan Matok, Stjepan Miketić, Mladen Pezić i Slavko Totović. Srebrne medalje Hrvoje Čale, Tihomir Čale, Nevenka Đurđek i Davor Hojić, a dodijeljene su i 3 srebrne i 4 brončane plamenice te 9 brončanih vatrogasnih medalja. Vatrogasnu spomenicu za 40 godina dobio je Željko Srebačić, za 20 godina Jurica Skuliber, a za 10 godina Adrian Ređić. Glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske Slavko Tucaković, generalni pokrovitelj proslave, dodijelio je plakete Hrvatske vatrogasne zajednice Dobrovoljnom vatrogasnom društvu te Stjepanu Skuliberu, Josipu Bosaku i Elvisu Lackoviću. Zamjenica župana Jasna Petek je uz čestitke DVD-u dodijelila plaketu Krapinsko-zagorske županije uz 80 godina djelovanja, a nazočni su bili i drugi gosti, predstavnici općina, crkve, institucija i prijateljskih društava. U Mariji Bistrici je u nedjelju održano 34. vojno-redarstveno hodočašće Euharistijsko slavlje uz koncelebraciju brojnih svećenika u crkvi na otvorenom Blaženog Alojzija Stepinca predvodio je vojni ordinari u Republici Hrvatskoj monsignor Jure Bogdan uz pjevanje klapa Sveti Juraj i Sveti Mihovil i pratnju Simfonijskog puhaškog orkestra Oružanih snaga Republike Hrvatske. Uz vojne i policijske kapelane sudjelovali su pripadnici Hrvatske vojske, policije, Hrvatski ratni vojni invalidi, hrvatski branitelji, pripadnici pravosudne policije, civilne zaštite, Hrvatske vatrogasne zajednice, Hrvatskog crvenog križa, povijesnih postrojbi, carinske uprave i drugi. Sudjelovalo je i 30 kadeta Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman, koji su stigli pješice iz Zagreba. U ime svih hodočasnika zavjetnu svijeću upalio je zapovjednik hodočašća brigadni general Mijo Validžić i njegov zamjenik, glavni policijski savjetnik Marko Brtan. Od dužnosnika na hodočašću su bili potpredsjednici vlade, ministri Davor Božinović i Tomo Medved, te između ostalih predsjednik županijske vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber, kao izaslanik župana Krapinsko-zagorske županije i čelnici općine Marija Bistrica, Josip Milički i Teodor Švaljek.
1: U četvrtak 8. listopada obilježen je Dan branitelja Krapinsko-zagorske županije. U Krapini je održana svečana akademija, a prije toga su položeni vijenci kod spomen obilježja zagorskim braniteljima. U ratu je u različitim postrojbama Hrvatske vojske i policije sudjelovalo više od 11.000 zagorskih branitelja, a najveći dio njih bio je okupljen u domicilnoj 103. zagorskoj brigadi Hrvatske vojske. Početkom listopada 1991. iz Hrvatskog Zagorja prema Karlovačkom bojištu krenula je prva veća skupina pripadnika 103. zagorske brigade i to je jedan od razloga zbog kojih se 8. listopada obilježava kao Dan branitelja Krapinsko-zagorske županije, a ove godine je i 35. obljetnica. Na svečanoj akademiji o ratnom putu i ulozi Zagoraca u ratu te važnosti prenošenja istine o domovinskom ratu na mlađe generacije potrebno je knjizi za branitelje i članove njihovih obitelji govorili su jedan od ratnih zapovjednika 103. brigade, umirovljeni pukovnik Žarko Miholić, glavni policijski savjetnik i ratni zapovjednik zasebnih policijskih postrojbi Policijske uprave Krapinsko-zagorske Josip Horvatin, te zamjenik gradonačelnika Krapine Ivica Horvati i župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar. Općina Novi Golubovec raspisala je javni natječaj za dodjelu jednokratne novčane potpore učenicima srednjih škola koji su u prošloj školskoj godini završili školovanje i sve razrede završili s odličnim uspjehom. Iz općine pozivaju učenike koji ispunjavaju uvjete da se prijave putem propisanog obrasca do 26. listopada i ostvare pravo na novčanu potporu za svoj trud i uspjeh. Istovremeno je raspisan javni poziv za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za ovu školsku i akademsku godinu. Za učenike srednjih škola stipendija mjesečno iznosi 50 eura, dok redovni i izvanredni studenti mogu dobiti 70 eura. Rok za dostavu zahtjeva s dokumentacijom je također do 26. listopada. Detalji natječaja i javnog poziva, uvjeti i način prijave dostupni su na webu općine Novi Golubovec. Općina Mihovljan je raspisala natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija. Stipendije se odobravaju u tri kategorije, za nadarene učenike i studente prema socijalnom kriteriju, te za učenike i studente koji su ove školske ili akademske godine upisali prvi razred ili prvu godinu studija nekog od deficitarnih zanimanja. Učeničke stipendije iznose po 50 eura mjesečno, a u svakoj kategoriji odobrava se po 5 stipendija. Studentska stipendija je 80 eura, predviđeno je ukupno 7 stipendija, 3 prema socijalnom kriteriju i po 2 prema ostalim kriterijima. Natječaj s uputama i prijavnim obrascima su objavljeni na web stranici općine Mihovljan. Prijave se primaju do 19. listopada.
0: Općina Konjšćina priprema proračun za 2027. godinu i poziva mještane da se uključuju u njegovo planiranje. Prijedlozi projekata i programa za koje mještani smatraju da ih je potrebno provesti na području općine mogu se uz obrazloženje poslati pismenim putem do 12. listopada i to na mail racionovodstvo@konjscina.hr, poštom na adresu općine Konjšćina, ili se mogu dostaviti osobno u pisanom obliku u jedinstveni upravni odjel odsjek za financije.
1: Komunalac Konjšćina u okviru programa modernizacije voznog parka i povećanja kvalitete usluge nabavio je novo specijalno komunalno vozilo za sakupljanje i prijevoz otpada. Riječ je o kamionu koji sakuplja otpad iz uskih ulica, lokalnih cesta i puteva te ostalih lokacija kojima veći kamioni ne mogu pristupiti. Zapremina od 10 kubika s potisnom pločom za sabijanje otpada istovremeno omogućava da se skupi veća količina otpada i uštedi vrijeme potrebno za odlazak do odlagališta ili pretovar u veće vozilo. Vrijednost vozila koje je isporučila tvrtka Gradatin iznosi 211.840 eura s uključenim PDV-om, a sredstva je komunalac osigurao iz vlastitih izvora.
0: Ispred kulturnog centra Radek Brodarec u Maču utorak je službeno otvoren Dječji tjedan Krapinsko-zagorske županije, koji se tradicionalno održava prvog punog tjedna listopada. Otvorila ga je zamjenica župana Jasna Petek, naglasivši kako se u obilježavanje uključuje veliki broj gradova i općina te društava Naša djeca, a općina Mač odabrana je za domaćina zbog dugogodišnjeg rada DND-a te aktivnosti općine usmjerenih prema djeci.
2: A mi iz županijske razine sa svojih jako, jako puno događanja podupiremo sve ono što se događa u našoj županiji, a sve to zajedno radimo da zapravo pokažemo djeci koliko nam je stalo, da ih čujemo što oni imaju o svemu tome reći i da prema tome donosimo i neke odluke koje se tiču i njih. I na kraju sve ovo radimo zbog ljubav djeci prije svega.
0: Poručila je zamjenica župana. Mačanska načelnica Mladenka Mikulović-Umunec izrazila je zadovoljstvo što su domaćini otvorenja Dječjeg tjedna, jer je to priznanje kvalitetnom radu društva Naša djeca Mače i cijele općine. Spomenula je i ulogu novog kulturnog centra.
2: Ovo je naš jedan malo izmješteni centar, jedan novi kutak, novih susreta, jedne lijepe budućnosti gdje vjerujem da će se puno tradicije odvijati, puno lijepih druženja, puno igre, puno kvalitetnih kulturnih sadržaja. Samo službeno otvorenje ovoga centra biti će nekada kasnije, možda čak i u proljeće, a evo danas smo upravo ugostili one zbog kojih je to i napravljeno. Ugostili smo djecu, otvorenje dječjeg tjedna, jer mislim da oni trebaju biti upravo ti prvi koji trebaju vidjeti ovaj prostor, jer on je napravljen upravo za njih.
0: Predsjednica društva Naša djeca Mače, Martina Čehulić, istaknula je da je u ponedjeljak nastavljen 25-godišnji rad igraonice DND-a u novim prostorima kulturnog centra, te od ovotjednih aktivnosti izdvojila.
3: Volontiranje je ove godine tema, pa skupljamo kuruzu za životinje sa Lovačkim društvom, pa skupljamo plišance koje ćemo nositi na odjel pedijatrije dječje u Općoj bolnici Zabok. Imamo radionice, cure iz Mažuretkinja provode sa svojim curama i naravno kogod se želi priključiti radionicu o važnosti volontiranja i koliko je to bitno i koliko smo svi bolji ljudi kad zajedno radimo i kad odvajamo svoje vrijeme za druge.
0: Na otvorenju je bila i zamjenica dječje načelnice Mača Jana Sedlar i rekla da bi dječji tjedan trebao biti vrijeme u kojem će djeca imati više prostora za igru, slobodu i izražavanja vlastitog mišljenja. Uslijedio je prigodni program uz sudjelovanje polaznika dječjeg vrtića Mačići, članova DND-a Mače te učenika osnovnih škola iz Mača, Zlatara, Mihovljana i Novog Golubovca.
1: Povodom dječjeg tjedna Krapinsko-zagorska županija je i ove godine osigurala donacije za dječje odjele dviju zagorskih zdravstvenih ustanova. Zamjenica župana Jasna Petek u ponedjeljak je obišla specijalnu bolnicu Krapinske Toplice i Opću bolnicu Zabok te uručila donacije. Odjelu pedijatrije Opće bolnice Zabok donirani su didaktički materijali, igračke i slikovnice, dok su za dječji odjel bolnice u Krapinskim Toplicama osigurani dijagnostičko-rehabilitacijski testovi za ranu intervenciju, oprema za fizikalnu terapiju, rehabilitacijske hodalice i didaktička oprema. U obilasku bolnica sudjelovala je i ravnateljica Andreja Filija i ravnatelj Daniel Javorić-Barić. U sklopu dječjeg tjedna bit će donirana i dijagnostička i druga oprema Županijskom domu zdravlja. Općina Mače je povodom dječjeg tjedna u suradnji s društvom Naša djeca i dječjim vrtićem organizirala u četvrtak tradicionalni prijem za roditelje novorođene djece. U razdoblju od svibnja do listopada ove godine ukupno je rođeno 8 djece i za njih je općina pripremila prigodne darove, zlatni privjesak, podi te novčane poklone, a mame su primile buket cvijeća. Na prijemu su roditelje i bebe dočekale predsjednica DND-a Martina Čehulić, dječja načelnica Mila Čehulić, predsjednik općinskog vijeća Mladen Sedak Benčić i ravnateljica dječjeg vrtića Jelena Tuškan. Kratki program za roditelje i djecu pripremile su mačanske mažuretkinje. Dan prije održano je i druženje djece s načelnicom Mladenkom Mikulić Šimunec, koja ih je posjetila u osnovnoj školi Mače. U opuštenom druženju s učenicima uz pečenje mafina načelnica je saslušala i njihova konkretna pitanja. Jedno od njih bilo je i pitanje parkirališta kod škole. Budući da rješenje nije samo u nadležnosti općine, pokušat će se naći rješenje, odgovorila je načelnica. Učenici su predložili da se u novom kulturnom centru organizira muzej Mača ili izložba o povijesti i tradiciji, da se urede dječja igrališta u mjesnim odborima, biciklistička staza, nogostupi, zanimao ih je projekt novog vatrolesnog doma, predložili su kino na otvorenom, otvaranje slastičarnice u Maču i sl. Na kraju načelnica je poručila da će se neki prijedlozi pokušati ostvariti, za neke će trebati malo više vremena, ali važno je da djeca znaju da ih u općini slušaju i uvažavaju njihove prijedloge. U Oroslavi je otvoren dispanzer za ranu intervenciju u djetinjstvu Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije, gdje će roditelji djece s razvojnim teškoćama dobiti pravodobnu i koordiniranu stručnu podršku. Usluga će se moći koristiti bez uputnice i bez naknade, a nije potrebna ni prethodno potvrđena dijagnoza. Ambulanta je otvorena kako bi podrška bila dostupna i cjelovita i da roditelji ne trebaju predugo čekati na stručnu pomoć, rekla je ravnateljica Doma zdravlja Željka Žnidarević. Lendarić. U prostor, opremu i sredstva za rad dispanzera uloženo je više od 60.000 eura, u čemu je pomogla i Krapinsko-zagorska županija. Koordinatorica stručnog tima je edukacijska rehabilitatorica Valentina Galice, te je istaknula kako će se na temelju stručnih procjena izrađivati individualizirani plan podrške, a svako dijete imat će svog ključnog stručnjaka koji će obitelji pomagati u primjeni preporuka. U stručnom timu djelovat će dva liječnika, fizijatar i pedijatar, koordinatorica i pet terapeuta, najavila je doktorica fizikalne medicine i rehabilitacije Martina Hršak. Najavljena je i uspostava mreže suradnje s pedijatrima, patronažnim službama, bolnicama, vrtićima, rehabilitacijskim centrima i drugim ustanovama koje rade s djecom i obiteljima. Podršku otvorenju dispanzera dali su župan Željko Kolar i zamjenica Jasna Petek, te zaključili da se time zaokružuje dugogodišnji razvoj usluga rane intervencije koje se već provode u bolnicama i drugim specijaliziranim ustanovama u županiji. U sklopu 20. dana Franje Horvata Kiša u Loboru svečano je otvorena izložba i dodijeljene su nagrade najboljim sudionicima drugog regionalnog likovno-literarnog natječaja Dječji putopis, koji je ove godine okupio djecu iz vrtića te osnovnih i srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske i Varaždinske županije i Splita. Tema likovnog natječaja bila je Tragovima mašte, putovanje koje ostavlja priču, a mali umjetnici su svojim radovima prikazali stvarna, zamišljena i simbolična putovanja. U literarnim radovima učenici su imali priliku opisati doživljaje sa svojih putovanja. U kategoriji likovnih radova dječjih vrtića prvu nagradu osvojila je Tena Boroša iz dječjeg vrtića Gornja Stubica. Druga nagrada pripala je Mateji Ferketin iz dječjeg vrtića Mihovljan, a treća nagrada Vidi Novak Filip iz dječjeg vrtića Zlatar Bistrica. U kategoriji likovnih radova učenika od 1. do 4. razreda osnovne škole prvu nagradu je osvojila Laura Čukac iz osnovne škole Klanjec, drugu nagradu Ana Bolšec Belužić iz područne škole Petrova Gora, a treću nagradu Vid Bival iz osnovne škole Oroslavje. U kategoriji literarnih radova učenika 5. i 6. razreda prvu i drugu nagradu osvojila su Alma Gorički i Lana Totić iz osnovne škole Bedekovčina, a treću nagradu Sara Butek iz osnovne škole Ludbreg. U kategoriji literarnih radova učenika 7. i 8. razreda prvu nagradu osvojili su Teo Blažinec i Veronika Ilijov iz osnovne škole Martijanec, a treću nagradu Marta Culi iz osnovne škole Lobor. U kategoriji literarnih radova učenika srednjih škola prvu nagradu je osvojila Ema Tretinjak iz Zabočkog Šudiga, a druga i treća nagrada pripale su Dijani Plancutić i Eleni Martinjak iz srednje škole Zlatar. Ravnateljica osnovne škole Lobor Valerija Debeljak podsjetila je kako je dječji putopis pokrenut prošle godine sa željom da se djeci pruži prilika da kroz pisanu riječ i likovno stvaralaštvo izraze svoj doživljaj putovanja, zavičaja i svijeta koji ih okružuje. Načelnica općine Lobor, saborska zastupnica Ljubica Jembrih je zahvalila svim sudionicima natječaja, školi Lobor na organizaciji i Darku Raškaju koji je prije 20 godina pokrenuo dane Franje Horvata Kiša. Posebno je istaknula kako je vrijednost manifestacije prepoznata na nacionalnoj razini, pa su Hrvatski sabor i Ministarstvo kulture prihvatili pokroviteljstvo, a podršku manifestaciji pružila je i Krapinsko-zagorska županija. Do kraja ovoga mjeseca je otvoren javni poziv Krapinsko-zagorske županije za dodjelu sredstava za financiranje ili sufinanciranje programa i projekata iz područja kulture. Sufinanciraju se aktivnosti u 9 područja: djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja zaštićenom kulturnom baštinom, zatim arhivska, izdavačka, muzejsko-galerijska i knjižnična djelatnost, manifestacije u kulturi, kulturno-umjetnički amaterizam, programi urbane kulture i kulture mladih i međunarodna kulturna suradnja i mobilnost. Na javni poziv se mogu prijaviti ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, kulturno-umjetničke udruge, vjerske zajednice, jedinice lokalne samouprave te druge fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost iz područja kulture. Javni poziv s uputama za prijave je objavljen na županijskoj web stranici. Slušali ste Radio Tjednik, Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: Radio Oglasnik.
1: Otkupljuju se hrastovi trupci na panju uz mogućnost kupnje cijelih šuma. Za sve informacije i dogovor za otkup hrastovih trupaca na panju ili cijelih šuma, nazovite Gorana na broj 095-911-6320. Broj je 095-911-6320.

Hrvatski radio 97,9 MHz. Luz!